Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Tässä karjalaisen Jari morjeesta. Asia on tällä tavalla, että jos halutaan myydä pullaa, pitää levittää pullan tuoksua. Ja sama juttu vähän pätee musiikkiinkin. Ei pidä tunkea suuhun samaa känttyä koko ajan. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Kiitos siitä.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Moro. Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 5. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Inka ja Inkeri. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Sanna Linna ja keikkamyyjänsä Jani Kallio seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Pyhäsalmen suurlavan vetäjä Tapio Rannanmaa. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 16 osa. Toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa. Toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moro. Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua. Radiomusan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on 5. lokakuuta Inkerin ja Inkan nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisen kalenterista löytyy muun muassa Suomen vanhimpiin teini-ikäisiin kuuluva TV-persona, joka paikan julkisen radiointeja Niko Saarinen. Hän täyttää 40 vuotta. Eipä uskoisi. Katsotaan sitten näitä synttärisankareita vanhemmasta päästä. Amerikan kestorokkari Steve Miller, jolla on ollut hitti Fly Like an Eagle, hän täyttää 83. ACDCin lätsäpäinen vokalisti Brian Johnson täyttää 79. Hänhän vetäytyi pois yhtyeen kiertueelta kuulo-ongelmien takia keväällä 2016, mutta palasi paikalleen. Näyttelijä, koomikko, julkis ja satunnainen laulaja Aake Kalliala täyttää 76. Ja irlantainen rockeri hyväntekijä Sir Bob Geldof, hän täyttää 75, kuten Indiana Jones-leffoista tuttu Karen Allen. Bob Geldofin bändi oli muuten Boomtown Rats. Ja korallia kappaleesta tunnetun Claudia-yhtyeen muusikko Petri Möller täyttää 62. Melrose Place-sarjan näyttelijätär Josie Bisset 56 vuotta. Ja englantilainen näyttelijä Kate Winslet, muun muassa Titanicista tuttu, hän täyttää 51. Ja suomalainen näyttelijä Iikka Fors, joka on Helsingin kaupunginteatterin kalustoa, nähty myös TV:ssä ja elokuvissa. Iikka Fors täyttää tasan 50. Sydämelliset onnittelut. Muotisuunnittelija Nikki Rothschild täyttää 43. Hän on yksi Hilton suvun perijöistä, mutta ollut Paris isosiskunsa varjossa. Ja listauksen nuorimmat ovat Blind Channel-yhtyeen kavereita, nimittäin laulajakelsi Joel Hokka täyttää 33 ja kitaristi Joonas Porko, hän täyttää 32 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Mä oon Vettenrannan Elina. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa ja englantia. Ja musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Ciao a tutti! Marttilan Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla, ciao!

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Sitten onkin vuorossa merkkipäiväkalenteri, jota studiossa siellä on Teräväisen Penna. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä. Daltonin rosvojoukkio saapui maallisen vaihdoksensa päätepisteeseen Kansasin Coffeevillessä vuonna 1892. 10 vuotta myöhemmin syntyi McDonald'sin perustaja ja entinen pääjohtaja Ray Kroc. Kirjailijoiden ja toimittajien ihmisoikeusjärjestö PEN perustettiin vuonna 1921. Ja näyttelijä Glynis Johns syntyi 1923. Tämä brittinäyttelijä oli ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi vuonna 60 ja voitti Tony-palkinnon vuonna 73. Hän oli mukana muun muassa Hovinari ja Rob Roy-elokuvissa sekä Maija Poppasessa. Sean Connerin ex-vaimonäyttelijä Diane Silento syntyi vuonna 33. Ja tsekkiläinen kirjailija, entinen presidentti Václav Havel, hän syntyi tasan 90 vuotta sitten. Hän oli presidentti vuosina 89-92. Motorheadissa kiteroinut Fast Eddie Clark syntyi vuonna 50, kuten myös jääkiekkovalmentaja Pentti Matikainen. Ja Suomen ensimmäiset liikennevalot syttyivät virallisesti vuonna 51. Ja folk-musiikki nousi USA-listan ykköseksi vuonna 58, kun Kingston Trion esitys Tom Dooley valtasi ykköspaikan. Suomalaiset versioivat biisin nopeasti muun muassa Olavi Virran sekä lauluyhtyeen Kukonpoikien voimin. No, folkin kulta-aika oli vielä muutaman vuoden päässä. Silloin tulivat Dylan, Peter Paul and Mary Brothers, Four John Byes ja niin edelleen. Ja vuonna 58 myös Cliff Richard ja The Shadows soitti ensimmäisen yhteisen keikan paikkana Hanlin Victoria Hall. Pohjois-Amerikan kinoihin saapui Oscar-palkittu elokuva Aamiainen Tiffanylla vuonna 1961. Vuotta myöhemmin ilmestyi ensimmäinen Bond-elokuva, salainen agentti 007 ja tohtori ei. Se oli silloin ensi-illassa. Ja silloin virallisesti ilmestyi myös Beatlesin ensimmäinen brittihitti Love Me Do. Vuonna 1965 Chuck Lindster-niminen miekkonen teki peräti 6006 peräkkäistä punnerusta. Olipa kaverilla kuntoa. Ja samaan aikaan Johnny Cash pidätettiin Meksikon ja Texasin rajalla, koska hänen kitarakotelonsa sieltä löytyi satamäärin erilaisia pillereitä. Seurauksena oli ehdonalaista ja 1000 taalan sakot. Vuonna 1969 nähtiin Monty Pythonin lentävän sirkuksen ensimmäinen esitys. Puolalainen kansalaisoikeustaistelija Lech Walesa sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1983. Ja rappari Marky Mark nousi USA-listaykköseksi biisillä Good Vibrations vuonna 1991. Sitten mehän vaikuttanut näyttelijä nimellä Mark Wahlberg. Ja siis New Kids on the Blockin Donnie Wahlbergin velipoika on tämä kyseinen tyyppi. Regein legendan Bob Marleyn entisen asuintalon kylkeen Lontoossa naulottu muistolaatta paljastettiin tasan 20 vuotta sitten. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia. Göteborgin Lisbergin huvipuistossa jo 99 vuoden ajan kansaa viihdyttäneet törmäilevät autot, siis samanlaiset, joihin rakastuttiin Linnanmäelläkin, joutuvat antamaan tilaa uudemmille houkuttimille. Toivoa ei ole silti ihan kokonaan menetetty, koskapa Lisberg kertoo etsivänsä noille törmäileville autoille uutta sijoituspaikkaa puiston alueella. Paluu vienee joka tapauksessa useita vuosia.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moikka! Täällä Tango Kuningatar 2017. Aino Niemi. Mie viihdyn tosi hyvin kuntoilun parissa, mutta musiikkihan ei ole kamppailulaji, vaan pikemminkin rentoutuslaji. Siksi radiomusa.

Terve! Mä olen Janne Kataja ja näyttelen Monsieur Mossia Hymyä TV-sarjassa. Monsieur Mossi sanoisi Radio Musasta, että herra mun vereni, täällähän on hieno meininki. Vau! Wow.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ordinary-kappaleesta vuosi kaksi sitten valtavan listahitin saanut yhdysvaltalainen laulajamuusikko Alex Warren tekee ensi vuonna laajan maailmankiertueen, johon kuuluu myös esiintyminen Göteborgissa ja Kööpenhaminassa kesäkuussa. Suomea ei mainita missään, vaikka kalenterissa olisi tilaa useallekin keikalle. Voimme joka tapauksessa kuunnella vaikkapa Warrenin kahta tähän mennessä julkaisemaa albumia, joista uudempi on nimeltään Wild Child eli Villi Lapsi.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Kilta täällä ja mulla onkin nyt kahvitunti vieraana laulaja Sanna Linna ja sitten keikkamyyjäksi, kun suovisi tituleerata, eli Jani Kallio. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos.
2: Joo, kiitos vaan.
0: Voisitte nyt esitellä vähän tarkemmin, keitä te olette. Aloita sä, Sanna.
1: Joo, mä oon Sanna Linna, laulaja Salosta. Ja tosiaan keikkailen eri kokoonpanojen kanssa ympäri Suomen maata, niin tanssi- ja iskelmämusiikilla. Ja on duo ja trioa ja bändejä, on kaksikin kappaletta. Ja sitten välillä teen ihan bilekeikkaakin ihan niin kuin soolona, sooloartistina.
0: Okei, no esitteles Jani, sä nyt itsesi.
2: Joo, ei mitään. Jani Kallio ja tosiaan Sannan kanssa pari suhteessa tietenkin ollaan. Ja ympäri Suomen maata mennään näissä Sannan keikoilla. Ja tässä 4-5 vuotta on sitten näitä Sannan keikkoja myynyt ja hoitanut sitten vähän roudaus- ja autohommia ja kaikenlainen yleismies Jantunen tässä.
0: Ja te tulittekin tänne tuollaisella isolla asuntoautolla, niin te olette aika paljon vissiin tien päällä tämän auton kanssa.
1: Kyllä, sillä heitetään keikkaa, eli puoli vuotta suurin piirtein ollaan tien päällä autolla. Ja useasti sitten, mä yksinkin sitten, kun Jani on töissä, niin mä käyn yksinkin sitten heittämässä keikan esimerkiksi Kuopioon.
0: Ihanaa. Se on ihanaa, kun voisitte yöpyä heti keikan jälkeen.
1: Joo, se on siinä se.
0: Niin, omassa niin sanotussa pikkukodissa.
1: Kyllä. Joo, se on ihan hyvä juttu siinä se positiivinen asia, että voi jäädä yötä sinne pihalle.
0: Sulta on, Sanna, tullut uusi kappale, Minä olen kaatosade. Kuvailes hiukan tätä kappaletta. Me tuossa sitä vähän pohdittiin, mutta saitko jo kiinni siitä, mitä sanot?
1: Joo, se kappale on tällaista, nyt haettiin vähän erilaista tyylisuuntaa, eli mennään vähän iskelmästä popimpaan. Eli tämmöistä, se on vähän kasarityyppistä pop-iskelmää, jos näin voi sanoa.
0: Joo, se on aika kiva semmoinen niin kuin semmoinen tavallaan rauhallinen, mutta tosi svengaava silti. Just semmoinen, mitä kasarilla tehtiin, se on
1: kyllä,
0: ihana.
1: Joo. Siitä saa semmoisen kasari, heti niin kuin kuulostaa siltä vähän semmoiselta, se luku tulee sieltä, se 80-luku.
0: Niinpä, se on nyt vähän niin kuin muotia.
1: Kyllä.
0: Kuinka kauan sä oot, Sanna, keikkaillut ja laulanut?
1: No sanotaan suurin piirtein tuommoinen vajaa 10 vuotta.
0: Onko sä tehnyt koko ajan tanssimusaa, vai onko sulla jotain toisenlaista musatyyliä ollut koskaan bändeillä?
1: No ihan tanssia iskelmämusiikilla, mutta sitten tosiaan välillä keikkailen myöskin bilemusiikilla ihan yksin noilla camping- ja karavanialueilla ja muilla tämmöisillä pupikeikoilla. Joo. Että sellainenkin on tulossa.
0: Sä oot Tähdittämön kautta nyt tehnyt tämän. Sulla on tullut edes vissiin sieltä jo aikaisemminkin joku biisi.
1: Ei ole tullut vielä. Tämä ensimmäinen Tähdittämön kustantamon julkaisema kappale, tämä Minä olen kaatosade, mutta on tulossa myöskin toinen kappale.
0: Niin se oli, että sulla on tulossa.
1: Kyllä, tulossa on.
0: Niin, koska siitä saadaan kuulla?
1: No se menee tuonne kevääseen. Ehkä oliko se nyt maaliskuussa mahdollisesti.
0: Okei, mutta aika pian kuitenkin.
1: Kyllä, ensi vuoden alussa.
0: Kukas muuten sulle on tehnyt tämän Minä olen kaatosade? Kuka on säveltänyt, sanottanut?
1: Sävellyksen on tehnyt Sara Suvela. Ja sanoituksen on tehnyt Mirko Paloniemi.
0: Kuka tämän on tuottanut tai tehnyt tämän taiteellisen tuotannon?
1: No se on tehty sitten tuolla Hannu Sormusen Aspen Run-studiolla tuolla Nurmijärvellä.
0: Kun sä, Jani, toimit Sannan keikkamyyjänä, niin kuinka sä aloitit ton homman?
2: Se tuli varmaan vähän niin kuin siinä pikkuhiljaa mukana, että silloin ennen korona-aikaa niin ajateltiin, että heitetään muutama keikka vaan semmoinen. Sitten Sannalla on ollut noita eri kokoonpanoja tässä matkalla ja sitten nämä isommat ohjelmatoimistot tietenkin, niihin on aika haasteellista päästä sitten, että niihin on aika paljon tunkua. Ja sitten tässä on tietenkin semmoinen hyvä puoli, että sitten saa vähän itse ehkä valita niitä ajankohtia ja vähän reissuja, että, mutta kyllähän tietenkin Sanna aina ohjelmatoimistot on isommatkin kiinnostanut, mutta nyt on 4-5 vuotta menty tällä lailla ja se on aika haastavaa tietenkin, koska kukaan ei tunne sua, että nyt alkaa niinku pikkuhiljaa olemaan niillä alueilla, missä on keikkailtu, niin keikkoja tulee niinku tasaiseen tahtiin aika lailla samoissa määrissä pyöritään, että siellä 3-40 paikkilla vuodessa ja käydään kummatkin vielä ihan oikeissakin töissä, niin sanotusti, niin se on aika hyvä määrä, mutta Sannalla on tietenkin tavoitteena, että hän pääsisi vielä enemmänkin niitä tekemään, että hänellä on semmoinen mahdollisuus kyllä työnantajan puolelta, että mutta tosiaan vähän niin kuin itse opiskellut jo kantapään kautta, että sillä lailla, mutta aika paljon on niin kuin hyviä suhteita nyt vuosien varrella kertynyt jo.
0: Hienoa, toi on muuten aika hyvä homma sulle, Sanna, että sulla on tämmöinen oma keikkamyyjä, että tietysti tämmöisen ison ohjelmatoimiston kautta tulee tiettyjä paikkoja ja onko muuten vaikea päästä sitten semmoisiin, jos joku on jonkun ohjelmatoimiston paikka, niin saatko sä sinne myytyä niin kuin tavallaan väliin keikan?
2: Joo, kyllä siinä niin kuin meillä on useita paikkoja, niin kuin ensi vuodellekin on, mihin on 3 vuotta myynyt ja ollut yhteyksissä, mutta niin nyt on sitten päästä ensi vuonna, että on semmoisia paikkoja, että mutta kyllä se on todella haastavaa tänä päivänä. Siellä on niin paljon tulossa hyviä, varsinkin nuoria, aika paljon uusia bändejä esiintyä, että niillä on tietenkin kova tarve päästä esille ja se on oikeus heille, että se on. Mutta koitetaan siellä aina keskustella ja noiden erilaisten tanssiporukoiden kanssa, että ja kertoa paljon sitten taas Sannasta, että niin kuin tämmöiset radiojutut on todella hyvä, että näitä kautta saa vähän kuulijakuntaa ja toivotaan, että paljon tulee kuulijoita ja kyselyitä, niin
3: kyllä.
2: Pikkuhiljaa.
0: Joo, se on kyllä tosi sitkeetä hommaa. Kerropas Sanna, mistä sut sitten löytää, jos sut haluaa tilata keikalle?
1: No niin, mulla on kotisivut, mistä voi tilata sannalinna.fi. Sieltä löytyy ja sitten myöskin tietenkin on sitten nämä sosiaaliset kanavat, eli artisti Sanna Linna Facebookista. Kannattaa mennä sinne katsomaan ja sitten myöskin Instagramista löytyy myöskin.
0: Hyvä. Nyt saatte vielä sanoa terkkuja, jos haluatte.
1: No niin, oikein paljon terveisiä kaikille radion kuuntelijoille ja kaikki, ketkä tuntevat minut täältä. Ja sitten olisi kiva nähdä joskus, että tervetuloa keikoille katsomaan ja kuuntelemaan musiikkia. Meillä on aina hyvä meininki siellä, että meillä on hyvää ja menevää musiikkia. Vähän jokaiselle jotakin.
2: Joo, ja ottakaa radiomusa kuunteluun ja tällä mennään.
1: Kyllä, kiitos.
0: Kiitos Sanna ja Jani, kun tulitte haastatteluun. Laitetaan nyt soimaan Minä olen kaatosade.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollywoodin suurimpiin vetonauloihin 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla kuulunut ruotsalainen näyttelijätär Greta Garbo tähdittää tunnetun ruotsalaisen teollisuusyhtiön Svensk Kullagerfabrikenin eli SKF:n maailmanlaajuista mediakampanjaa. Mainoksessa nähdään tekoälyn avulla jonkin verran virkistetty valokuva Greta Garbosta, jonka nimi herättää yhä muistoja, vaikka lopetti näyttelemisen suunnilleen 40 vuoden ikäisenä 1940-luvulla ja alkoi elää erakon elämää muun muassa New Yorkissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkanskan Pöt Orkesterista. Tällä kanavalla soi aina parasta A-luokkaa oleva tanssi ja iskelmä musiikki.

Morjens kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.
2: Soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet, he kuuluvat parhaaseen A-ryhmään, he eivät renkkaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Martin ja Charlie Sheen, eli isä ja poika, alkavat tehdä uutta TV-sarjaa Harry Jack, jossa miehen puolikkaista tuttu Charlie pääsee jälleen esittelemään sujuvaa tilannekomiikkaansa. Hän on tuo Happy Jack. The Who-yhtye ikuisti tuota nimeä kantaneen hitin vuosikymmeniä sitten. Soineeko tämän sarjan tunnarina? Sarjaa on luvattu tehdä alkajaisiksi vain 6 jaksoa. Yleisö ja kriitikot tulevat aikanaan näyttämään, onko Happy Jack-sarjalla pidempi elinkaari. Miehen puolikkaita tehtiin aikanaan 20 vuotta, vielä sen jälkeenkin, kun Charlie Sheen oli saanut sarjasta potkut.

0: Morjesta nää, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.
1: Boy, it is rock and roll.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britanniassa on Spice Girls tyttöyhtyeen suuren läpimurron 30-vuotisjuhlan merkeissä nostettu esille myös Smart Spice, josta oli vielä läpimurron aattona tulossa yksi Spice Girlsin viidestä nuoresta jäsenestä. Jokin meni kuitenkin vikaan ja Smart Spicein paikalle nousikin Baby Spice eli Emma Bunton. Smart Spice eli Michelle Stevenson ei hänkään ollut tuolloin iällä pilattu, vaan 17-vuotias. Michelle oli vaikuttanut aiemmin yhtyeessä Touch, joka oli jonkinlainen Spice-sarjen edeltäjä. Hän oli taannoin The BBC:n haastateltavana ja kertoili muun muassa silloisista tuntemuksistaan.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

0: musa soy.
1: Hei, tässä Ritva Oksanen. Täällä on hyvä meininki.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradiosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia. Tooro on yksi Ugandan 5 kuningaskunnasta, jolla jokaisella on tietysti maan historian mukaan oma kuningas. Tooron hallitsija kuoli muutama kuukausi sitten ja nyt hänen paikalleen on valittu melkoisen kalabiikin jälkeen paikallinen uutisankkuri Nyabongo. Maan presidentti Museveni kunnioittaa valintaa ja saapui paikalle Tooroon, kun Nyabongo vihittiin virkaansa. Olisihan se hienoa, jos vaikkapa Suomen maakunnilla olisi oma kuningas. Arvi Lind ja Heikki Kahila olisivat olleet ehkä vahvoilla.

Terve. Tässä on Sisu-elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helander. Pirkanmaalaisia vähän käy kateeksi, kun teillä on tämä radiomusa, joka luo mukavia kuvia korvien väliin.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Friendit TV-sarjasta tutun Matthew Perryn sisko paljastaa Netflixin uudessa dokkarissa The One About Matthew Perry, että veli käytti huumeista irtautumiseen peräti 7 miljoonaa dollaria, kun oleili klinikoilla ja nautti kalliita vieroituslääkkeitä. Huumeiden ja päihteiden houkutus vei lopulta voiton. Viimeinen erhe oli se, että Perry lähti kokeilemaan erään lääkärin suosittelemaa ketamiinia, jota käytettiin alkujaan muun muassa laihduttamisessa. Tuo dokkari on siis Netflixin antia ja ilmeisesti hyvin tehty ja tuotettu.

Terve, terve, tässä Mauri Kunnas Piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen Radio Musaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Variety-niminen viihdealan ammattilehti kertoo Sir Paul McCartneyn antamasta tuoreesta haastattelusta, jossa tämä muistelee entistä yhtye- ja säveltäjäkaveriaan John Lennonia. Hän osasi olla oikea tomppeli. Siitä huolimatta rakastin häntä ja rakastan edelleen, toteaa Sir Paul, ja tarkoittaa erityisesti kautta 1969-1970, jolloin The Beatles natisi liitoksissaan ja kaatui ongelmiinsa samalla, kun kaikki neljä jäsentä panostivat soolouriinsa.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 5. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Inka ja Inkeri. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Sanna Linna ja keikkamyyjänsä Jani Kallio seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Pyhäsalmen suurlavan vetäjä Tapio Rannanmaa. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 16 osa. Toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa. Toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Hei Kaija, hae sä tuosta radiosta jotain, nyt rupeaa hyydyttää tää ajaminen.
1: Hyvänen aika, sieltähän tulee hyvää musaa. Kuule Ile, nyt löytyy sunkin autoradiosta kunnon kanava.
0: Tässä radiossa soitetaan aina hyvää musaa.

Morjesta. Niina Åkerman tässä, terve. Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla.

Mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua. Radiomusan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on 5. lokakuuta Inkerin ja Inkan nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisen kalenterista löytyy muun muassa Suomen vanhimpiin teini-ikäisiin kuuluva TV-persona, joka paikan julkisen radiointia Niko Saarinen. Hän täyttää 40 vuotta. Eipä uskoisi. Katsotaan sitten näitä synttärisankareita vanhemmasta päästä. Amerikan kestorokkari Steve Miller, jolla on ollut hitti Fly Like an Eagle, hän täyttää 83. ACDCin lätsäpäinen vokalisti Brian Johnson täyttää 79. Hänhän vetäytyi pois yhtyeen kiertueelta kuulo-ongelmien takia keväällä 2016, mutta palasi paikalleen. Näyttelijä, koomikko, julkis ja satunnainen laulaja Aake Kalliala täyttää 76. Ja irlantilainen rockeri hyväntekijä Sir Bob Geldof, hän täyttää 75, kuten Indiana Jones-leffoista tuttu Karen Allen. Bob Geldofin bändi oli muuten Boomtown Rats. Ja korallia kappaleesta tunnetun Claudia-yhtyeen muusikko Petri Möller täyttää 62. Melrose Place-sarjan näyttelijätär Josie Bisset 56 vuotta. Ja englantilainen näyttelijä Kate Winslet, muun muassa Titanicista tuttu, hän täyttää 51. Ja suomalainen näyttelijä Iikka Fors, joka on Helsingin kaupunginteatterin kalustoa, nähty myös TV:ssä ja elokuvissa, Iikka Fors täyttää tasan 50. Sydämelliset onnittelut. Muotisuunnittelija Nikki Rothschild täyttää 43. Hän on yksi Hilton suvun perijöistä, mutta ollut Paris isosiskunsa varjossa. Ja listauksen nuorimmat ovat Blind Channel-yhtyeen kavereita, nimittäin laulajaksi Joel Hokka täyttää 33 ja kitaristi Joonas Porko, hän täyttää 32 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuonna 1970 käynnistetty viime vuosiin asti jokavuotinen Glastonbury Festival on

varattu vuoden 2027 osalta loppuun. Kaikki myynnissä olleet noin 140 000 pääsylippua menivät 42 minuutissa. Varaus tulee lunastaa myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Muussa tapauksessa se laitetaan uuteen jakeluun. Tämä on enemmänkin tapa kuin poikkeus. Merkittävää on se, että yhtäkään esiintyjänimeä ei ole kerrottu. Rockfanit luottavat siihen, että esiintyjät ovat vanhaan tapaan tasokkaita. Ainoa varma asia näyttäisi olevan se, että Oasis ei esiinny Glastonburyssä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The New York Times-päivälehti on kysynyt 500 TV-ohjelmiin perehtyneeltä kriitikolta, TV-ohjaajalta ja muulta alan ammattilaiselta mielipidettä 2000-luvun parhaista TV-sarjoista. Vastausten perusteella syntyi Top 100-lista, joka on ehkä odotetusti yhdysvaltalaisten sarjojen juhlaa. Jopa siinä määrin, että Eurooppa on älähtänyt ja maininnut yli 20 sellaista täkäläistä TV-sarjaa, jolla olisi pitänyt olla saumaa. Ykkösenä Breaking Bad, kakkosena The Wire, kolmosena Mad Men, neljäntenä Succession, viidentenä Fleabag, joka on brittiläinen, kuudentena Game of Thrones, joka on brittiläinen ja yhdysvaltalainen, seitsemäntenä Weep, eli rouva varapresidentti, kahdeksantena 30 Rock, yhdeksäntenä Curb Your Enthusiasm, jäitä hattuun, ja kymmenentenä Atlanta. The Office, eli konttori, löytyy seuraavasta kympistä niin brittiläisenä kuin yhdysvaltalaisena tulkintana. Britit tekivät sen ensin.
1: Hei hyvät kuulijat, hei! Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

Sitten onkin vuorossa merkkipäivä kalenteri, jota studiossa siellä on Teräväisen Penna. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä. Daltonin rosvojoukkio saapui maallisen vaihdoksensa päätepisteeseen Kansasin Coffeevillessä vuonna 1892. 10 vuotta myöhemmin syntyi McDonald'sin perustaja ja entinen pääjohtaja Ray Kroc. Kirjailijoiden ja toimittajien ihmisoikeusjärjestö PEN perustettiin vuonna 1921. Ja näyttelijä Glynis Johns syntyi 1923. Tämä brittinäyttelijä oli ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi vuonna 60 ja voitti Tony-palkinnon vuonna 73. Hän oli mukana muun muassa Hovinari ja Rob Roy-elokuvissa sekä Maija Poppasessa. Sean Connerin ex-vaimo näyttelijä Diane Silento syntyi vuonna 33. Ja tsekkiläinen kirjailija, entinen presidentti Václav Havel, hän syntyi tasan 90 vuotta sitten. Hän oli presidentti vuosina 89-92. Motorheadissa kitaroinut Fast Eddie Clark syntyi vuonna 50, kuten myös jääkiekkovalmentaja Pentti Matikainen. Ja Suomen ensimmäiset liikennevalot syttyivät virallisesti vuonna 51. Ja folk-musiikki nousi USA-listan ykköseksi vuonna 58, kun Kingston-trion esitys Tom Dooley valtasi ykköspaikan. Suomalaiset versioivat biisin nopeasti muun muassa Olavi Virran sekä lauluyhtiö Kukonpoikien voimin. No, folkin kulta-aika oli vielä muutaman vuoden päässä. Silloin tulivat Dylan, Peter Paul and Mary Brothers, Four, John Baez ja niin edelleen. Ja vuonna 58 myös Cliff Richard ja The Shadows soitti ensimmäisen yhteisen keikan paikkana Handlin Victoria Hall. Amerikan, Pohjois-Amerikan kinoihin saapui Oscar-palkittu elokuva Aamiainen Tiffanylla vuonna 1961. Vuotta myöhemmin ilmestyi ensimmäinen Bond-elokuva, Salainen agentti 007 Tohtori ei. Se oli silloin ensi-illassa. Ja silloin virallisesti ilmestyi myös Beatlesin ensimmäinen brittihitti Love Me Do. Vuonna 1965 Chuck Lindster-niminen miekkonen teki peräti 6006 peräkkäistä punnerusta. Olipa kaverilla kuntoa. Ja samaan aikaan Johnny Cash pidätettiin Meksikon ja Texasin rajalla, koska hänen kitarakotelonsa sieltä löytyy satamäärin erilaisia pillereitä. Seurauksena oli ehdonalaista ja 1000 taalan sakot. Vuonna 1969 nähtiin Monty Pythonin lentävän sirkuksen ensimmäinen esitys. Puolalainen kansalaisoikeustaistelija Lech Walesa sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1983. Ja rappari Marky Mark nousi USA listaykköseksi biisillä Good Vibrations vuonna 1991. Sitten mehän vaikuttanut näyttelijä nimellä Mark Wahlberg. Ja siis New Kids on the Blockin Donny Wahlbergin velipoika on tämä kyseinen tyyppi. Reggaen legendan Bob Marleyn entisen asuintalon kylkeen Lontoossa naulottu muistolauta paljastettiin tasan 20 vuotta sitten. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskanpäät orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia. Runsaat 40 vuotta sitten kovaa jälkeä tehnyt brittibändi The Clash muistaa fanejaan albumilla, joka oli aikanaan tarkoitettu vain USA:n markkinoille ja sielläkin lähinnä radioasemien tiskijukkien soitettavaksi. The World According to The Clash tarjoilee 11 bändin biisiä 1970- ja 80-lukujen vaihteesta remasteroituna, eli nykysoundeihin siirrettynä. Mukana ovat muun muassa Rock the Gabash, London Calling, Should I Stay or Should I Go ja I Fought the Law. Äänitteestä otetaan rajoitettu vinyyli- ja CD-painos, minkä lisäksi sen voi hankkia digitaalisessa muodossa. Lisätietoja saa osoitteesta store.theclash.com.

Mikko Rantanen, Niskelmestari 2026. Terveiset Turust. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman varakkaimman miehen Elon Muskin ja tämän työkaverin Shivan Zillisin vuosia kestänyt seurustelusuhde näyttää päättyneen. Asiaan liittyvä viesti löytyi viikonloppuna X-palvelusta. Vallitsevan käsityksen mukaan Muskilla ja Zillisillä on 4 yhteistä lasta, mutta erilainen käsitys siitä, kuinka lapsia kasvatetaan ja riitaa muustakin. Pakkaa on sekoittanut se, että Muskilla on 10 muutakin lasta suunnilleen 50 eri naisen kanssa.

Kuosma ja Sakarites, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Tervetuloa kahvitunnille ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Pyhäsalmen suurlavan taustavaikuttajan Tapio Rannanmaa, jos näin voi sanoa. Tervetuloa.
1: Hyvää, kiitoksia iltaa teille kaikille.
0: No niin,
1: kahvitunnin jäsenet.
0: Niin, jos nyt illalla kuunnellaan tätä ohjelmaa, voidaan kuunnella päivälläkin, niin hyvää päivää sitten. Kerropa, minkälainen kesä 2026 on ollut siellä päin?
1: Pyhäsalmen suurlavahan on tuolla Pyhäjärvellä keskellä Suomea. Tiistai Suomen suurimmat naisten tanssit, kiihkeät naisten tanssit.
0: Oi.
1: Ja tämä kesä oli yllättävän hyvä jo, sään mukaan mentiin. Edellinen kesähän oli vähän liian kuuma heinäkuussa. Ja tämä kesä oli tosi hyvä järjestäjien puolesta.
0: No niin, sehän on mukava kuulla. Minkä takia nämä naisten tanssit nyt niin kiihkeät ovat?
1: Meillähän käy noin 200 kilometrin säteellä väkeä, eli Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Kokkola, Kajaani.
0: Ahaa.
1: Eli Pyhäjärvihan on keskellä Suomea, eli sinne on tosi helppo tulla. Ja nythän on tullut semmoinen matkailutanssijuttu, muumi. Eli karavaanarit lähtevät ajamaan autoilla, katsovat eri tanssipaikkojen tanssi-iltoja. Ja meillä on tiistai siinä, hyvin harvinainen ilta. Ja seuraavat keskiviikot, torstait on siinä lähistöllä, eli ne menevät sitten seuraaviin paikkoihin. Tämmöinen tanssimatkailu on noussut aivan yllättäen ykköseksi tänä kesänä.
0: Niin, Tapio, nythän oli niin, että tässä oli takavuosina vähän semmoista puutettakin siitä, että ei ollut tarpeeksi tansseja ja eikä ihmiset oikein. No, siellä Pyhäsalmen suunnalla on tietysti eri juttu, mutta esimerkiksi Tampereella niin aivan jumissa kaikki tanssit ja tanssipaikat.
1: Kyllä, se vaikuttaa tietenkin viikonpäiviin ja kaikkiin artisteihin ja mutta meillä on ollut noin 20 vuotta tiistaisin tanssit. Tietenkin meilläkin oli alkuun viikonloppuisin tanssit, mutta sanotaanko väkikato oli aivan hirvittävä ja keksittiin tiistaipäivä. Ja ne on tällä hetkellä Suomen suurimmat tiistainaisten tanssit ja väkimäärät tänäkin kesänä ei mennyt alle 300 yhtenäkään iltana.
0: Oho. Joo. Nythän, jos ajattelee tätä tanssikansaa, niin se vanha väki, joka tottui siellä 70-, 80-, 90-luvulla käymään paljon tanssimassa, niin se on jäänyt eläkkeelle eikä enää jaksa niin. Mutta mitäs nämä nuoret nyt sitten? Meillähän on Tanssii tähtien kanssa -ohjelma, sehän kiinnostaa ihmisiä. Ja saako ne sieltä vaikutteita vai mistä?
1: Kyllähän ne saa paljon vaikutteita näistä tietyistä orkestereista. Meilläkin on semmoinen nuorisolippu. Ikävä kyllä ei hirveästi mene sitä illassa, että voi sanoa, että 5-30 on mennyt illassa 10 € lippuja ja normaalisti on 22 € meillä lippu. Ja meillä käy kyllä Suomen ykkösartistit. Meillähän on 2 orkesteria per ilta. Ja tänä kesänähän on nyt noussut tietenkin aika kovasti semmoinen kuin Kanava-yhtye listoille täältä Etelä-Suomesta, mutta tietenkin Komiat, Sinitaivas, nämähän vetää aivan normaalisti väkeä nuoriakin.
0: Joo, kaiken ikäisiä oikeastaan. Sitten se tanssiharrastus, että sehän ei nyt oikeastaan iästä sitten riipu, jos muuten kuntori piisaa.
1: Ei, meillähän käy siis tosi paljon varttuneempaakin väkeä, kun ne on naisten tanssit, niin siellähän ihmiset katsoo paljon, että kuka osaa tanssia ja jopa haetaan kesken biisin hakemaan seuraavaa tanssipartneria mukaan.
0: Joo. Onko sulla itsellä joku tietty tanssilaji? Onko valssi, tango, mikä humppa sulla sujuu parhaiten itse?
1: No kyllä se varmaan humppa sujuu, tietenkin valssi ja tangokin, mutta jenkkaa ja polkkaa en osaa tanssia. Tänä kesänä meillä oli aika yllättäen nämä uudet tangokuninkaalliset tässä syksyllä elokuussa. Ja sitten vanha tämmöinen legenda Juha Matti, joka veti noin 400 henkeä tiistai-iltana ja se oli huikea summa. Ja täytyy myöntää, että Juha Matti on tosi mahtava pointti tanssilavoille edelleen, vaikka ikää on karttunutkin.
0: Joo, meillä on hyviä artisteja, jotka vaikka ikääntyy, niin heitä sitten mielellään menee kuuntelemaan. Ei muuta kuin hyviä tanssihetkiä sinne tiistaisin ja muinakin päivinä sitten kaikille. Ja menkääpäs ihmiset sinne katsomaan. Tapio Rannanmaan tunnistatte kyllä sieltä varmasti sitten. Hän toivottelee teitä siellä aina tervetulleeksi, eikö näin?
1: Joo, kiitoksia ja tervetuloa.

Radiomusan viihdeuutisia. Lontoossa on saatu päätökseen Motörhead-yhtyeessä pitkään vaikuttaneen kitaristi Phil Campbellin kuolin syy ja selvitys siitä, johtuiko kuolema esimerkiksi hoitovirheistä. Alan ammattilaisten mukaan Campbellin elimistö oli joutunut hänelle tehdyn 2 maksaoperaation ja muiden toimenpiteiden vuoksi valtaisaan ylikuormitukseen. Leikkaukset oli ollut pakko tehdä, jotta Campbellillä olisi ollut edes mahdollisuus säilyä hengissä. Loppuraportissa mainittiin tietysti Campbellin vuosikausien ajan jatkunut juopottelu ja hänen saamansa hepatiitti C-tartunta, jonka hän oli selättänyt.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock'n'roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Taas on pidetty yksi korkean profiilin huutokauppa, joka keskittyi tunnetuille muusikoille kuuluneisiin esineisiin ja kohteisiin. Tällä kerralla oltiin Prop Storen huutokaupassa Englannissa. Yllättävän kovaa tiliä syntyi John Lennonille kuuluneista sävytetyistä silmälaseista ja Freddie Mercuryn omin käsin kirjoittamasta Mr. Bad Guy-albumin sanoituksesta ja hahmottelusta. Laseista 130 000 ja paperilappusista peräti 325 000 €. Arvoonsa nousi myös Noel Ozzie Gallagherin käyttämä akustinen Takamine-kitara, joka oli hyvin esillä MTV European Oasis Unplugged TV-ohjelmassa vuonna 1996. Tapani Kansakin toteaa laulussaan, en henno heittää mitään pois. Koskaan ei voi arvata, mikä ehkä muuttuu joskus kullaksi.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Peräti 30 vuotta on kulunut siitä, kun näyttelijä Demi Moore kuittasi yhdestä ainoasta elokuvasta, Striptease, naisnäyttelijöiden silloisen huippuliksan noin $12.5 miljoonaa. Se oli tiettävästi silloinen maailman ennätys ja kamppaili kalleimmille miesnäyttelijöille maksettujen palkkioiden kanssa. Paljastelu ei ollut Demi Moorelle mitään uutta. Jo vuonna 1993 hän komeili viimeisillään raskaana vatsapaljaana tunnetun kansainvälisen uutislehden kannessa. Syntymänsä odotti Demin ja Bruce Willisin esikoinen Tallulah Willis. Tällaisten sensaatioidenkin vuoksi ei Moore ollut pidetty niin sanottuna vakavasti otettavana näyttelijänä ennen kuin vasta tällä vuosisadalla.

Moro! Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Se on nyt lokakuu jo pitkällä. Nyt on oikein aika muuten käydä valkkaamassa joulukuusi mettästä. Se käy parhaiten nyt, kun on näinkin valosaa vielä eikä ole lunta. Mä kävin jo ton naapurin kanssa katsastamassa omat. Löytyikin oikein semmoset sopusuhtaiset kuuset. Naapuri kysyy, että koska me ne sitten haetaan. Mä sanon, että no silloin kun kukaan ei ole näkemässä. Taitaa talvi hiipiä pikkuhiljaa Suomeen. Lokakuussahan aina tulee, no melkein joka vuosi tulee aina se ekalumi. Nyt tarvitsisi pitää huolta, ettei talven tulo yllätä autoilijoita. Alkaa olla se aika, jolloin kitkarenkaat voisi olla nastat. Onneksi noita käytettyjäkin renkaita on paljon myynnissä. Mä selasin kanssa semmoista lehteä, missä oli kaikkea autoon liittyvää, semmoisia myynti-ilmoituksia. Siellä yksi semmoinen vähän kyseenalainen ilmoitus. En tiedä, pitäisikö sitä tehdä oikein ilmianto ihmiskaupasta. Siinä ilmoituksessa luki, että ostamme nuoria ja vähän ajettuja autoja. Yksi syksyhän aiheuttaa sitten monenlaista muutakin aktiviteettia, renkaan vaihdoja, kellojen siirron ja tämmöisen muun ohessa pikkujoulu. Niiden juhlien aika alkaa taas olemaan käsillä ja jaloilla, miten nyt vaan. Mä kävin jo kirjastossa hakemassa juhlia varten kaikenlaista uutta tuulta esityksiä. Tarpeita oli taas kauhea kasa, nuotteja ja laulujen sanoja. Mä oon vaan niin pirun onneton, kun menen sinne pääkirjaston musiikkiosastolle, niin mulle se on aivan käsittämättömässä järjestyssä kaikki kirjat. Joku numerojärjestys siellä kai niin kuin on ja aakkosjärjestys. Se menee multa vaan ihan ylihiiliseen. Kirjastonväki tunteekin jo onneksi muut ja osaa aina sitten neuvoja ohjata mut oikeaan nurkkaan, mistä mä yleensä kyllä löydänkin kaiken, mitä mä tarvitsen. Se on varsin ystävällistä ja auttavaista väkeä, kaikki tyynni. Nyt siellä joku uusi neitokainen tiskin takana, ja mä sitten kysyinkin häneltä, että mistä hän osaisin etsiä nuotteja. Niin tyttö vähän katteli mua sillä arvostellen päästä varpaisiin pari kertaa, ja kysyi, että kevyttä musiikkiako. Mä vähän hermostuin tämän neidon tarkastelusta, se oli vähän semmoista ylimielistä. Mä sanoin, että ei se nyt niin kauhean kevyttä tarvi olla, mulla on auto tuossa oven vieressä. No poikkesi sitten tullessa kirjastosta, niin morjastamassa humuletsaa taas pitkästä aikaa. Tiesi hänen, että vaimonsa on ollut jo toista viikkoa Thaimaassa matkalla. Ei mitään, hyvinhän se letsa on pärjännyt, sais vaan viedä ne tyhjät pullot kauppaan ennen kuin emäntä tulee takaisin. Kysäsin, että kuinkas vaimon matka on mennyt. Onko se soittanut tai kirjoittanut mitään? Humuletsa vähän tuhahti ja näytti vaimon lähettämään kirjettä ja sanoi, että lue tosta. Mä avasin sen kirjeen ja helvetti, se oli ihan tyhjä paperi. Humuletsa huokasi, että se perhana mykkäkoulu vaan jatkuu vieläkin.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:n historian suosituimpiin kuuluva presidentti Barack Obama ja hänen upea vaimonsa Michelle ovat viettäneet 34. hääpäiväänsä ja laittaneet nettiin tuoreen kuvan, jossa pussaavat toisiaan. Tyttäret olivat varmaankin jossain lähistöllä. Barack on musiikki- ja kirjallisuusfriikki. Hän julkaisee omia soitto- ja kirjalistojaan. Michelle tekee podareita tuttavansa kera ja siinä sovussa muun muassa puhematkoja. Hänestä on todettu, että hän voisi onnistua siinä, missä Hillary Clinton ja Kamala Harris epäonnistuivat, eli nousta USA:n ensimmäiseksi naispuoliseksi presidentiksi.
1: Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radiomusaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radiomusa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt. Nähdään juhlissa.

Moikka, mä oon Tuulia Eloranta ja näyttelen Huijarit-elokuvassa valelääkäriä. Täytyy todeta, että täällä radiomusassa on ihan oikeita radioammattilaisia, eikä mitään turhia höpöttäjiä. Terkkuja kaikille.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Radiomusan viihdeuutisia. USA:ssa valmistettiin korkeatasoisia akustisia kitaroita jo vuonna 1833, eli lähes 200 vuotta sitten. Asialla oli ja on edelleen Pennsylvanian Salemin kaupungissa vaikuttava C.F. Martin et Company. Vuonna 1833 ei ollut sähkölamppuja, ei radiovastaanottimia eikä monia muitakaan fiksuja keksintöjä. Akustisia kitaroita kuitenkin pukkasi ja niille riitti ostajia. Mainittu kitarayhtiö ja sen brändit mainitaan nykyään esimerkkinä aitoamerikkalaisista menestystarinoista. Sitähän ovat myös useat automerkit, maan elokuva- ja musiikkiteollisuus, Coca-Cola, koripallo, The Real Things, kuten jenkit tapaavat sanoa. Martin kitarabrändi on pitänyt pintansa myös sähkökitaroiden suuren rynnistyksen vuosikymmeninä. Gibson, Les Paul ja muut veivät kuluttajien huomion erityisesti 1960- ja 70-luvuilla. Moni kova artisti hankki silti Martinin. Heidän joukossaan muun muassa Bob Dylan, Elvis Presley, Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash ja Judy Collins.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Radio Musan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. USA:n lupaavimpiin nuoriin miesnäyttelijöihin kuulunut 24-vuotias James Dean menehtyi rajussa autokolarissa syksyllä 1955, kun oli matkalla Salinasissa Kaliforniassa pidettyyn urheiluautokilpailuun. Hänen ajamansa 550 Porsche Spyder romuttui ja Dean menehtyi sairaalan teho-osastolla. Tuo kohtalokas tien pätkä Los Angelesin ja San Franciscon välillä, eli Central Valley, Central Coast, on nyt saanut uuden virallisen nimen, The James Dean Memorial Highway. Tämä sopivasti samoilla näppäimillä, kun tulee tieto, että yksi James Deanin suurista hiteistä, elokuva Edenistä itään, filmataan uudelleen, mutta nyt television minisarjaksi.
2: Mikko Alatalon Hazardi-hommia -konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia. Tom Cruisen uutuuselokuva Digger on muodostumassa legendaarisen Warner Bros. Elokuvayhtiön jättiflopiksi, juuri kun firma on siirtymässä Paramount Picturesin omistukseen presidentti Trumpin junailemana. Tätä enteilee ensimmäisen viikonlopun vaisumenestys maapallon eri puolilla ja varsinkin Pohjois-Amerikassa, josta kertyvä liikevaihto voi olla joidenkin kansainvälisten menestysten kohdalla jopa 50%. Vanhasta, pyylevästä ja itserakkaasta miehestä Diggerista kertova leffa tuli maksamaan noin 150 miljoonaa taalaa. Pohjois-Amerikasta kertynyt ensimmäisen viikonlopun liikevaihto oli 8 miljoonaa dollaria maapallolta kaikkinensa. Amerikasta kertynyt ensimmäisen viikonlopun liikevaihto oli 8 miljoonaa dollaria. Maapallolta kaikkinensa noin 20 miljoonaa. Huhhuh. Tompan edellinen iso floppi oli vuonna 2007 julkaistu Lion for Lambs, jota eivät pelastaneet edes tunnetut näyttelijät Meryl Streep, Robert Redford ja Cruise itse. Diggeria hidastaa myös se, että leffan uskotaan liittyvän Cruisen harrastamaan Scientologiaan.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivoo Jukka.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsalainen nyrkkeilyn ammattilainen 50-vuotias Mikaela Loren on otellut itsensä WWF-nyrkkeilyliiton tunnustamaksi maailman mestariksi. Hän teki tempun kevyessä välisarjassa, jossa nyrkkeilijän paino liikkuu tietääksemme 65 kilon rajamailla. Yksikään ammattimainen naisnyrkkeilijä ei ole voittanut nyrkkeilyn MM-titteliä 50-vuotiaana. Loren ehti jo lopettaa vuonna 2019, mutta palasi vuonna 2024 entistä ehompana. Mestaruus toi komean vyön ja isohkon kasan seteleitä.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinansa 16/24. Edellisessä osassa kerroin Deanin oman TV-shown alkutaipaleesta. Etenimme vuoteen 1966. No, keväällä 66 Frank Sinatra sai 20 vuoden odotuksen jälkeen ensimmäisen lista ykkösen, Strangers in the Night. Frank ja Dean lähtivätkin juhlimaan Deanin syntymäpäivää 7.6.66, eli Dean täytti silloin 49 vuotta. He menivät Los Angelesissa baarin nimeltä Polo Lounge. Seurana oli muutamia mallityttöjä ja Sinatran kaveri Chili Richo. Viereiseen pöytään sattui kaksi suuren luokan liikemiestä, Frederick Weissman ja Franklin Fox, jotka eivät tykänneet noiden juoponeiden viihdetähtien kovaäänisistä rasistisista vitseistä. Weissman erehtyi pyytämään Sinatraa puhumaan hiljempaa. Sen jälkeen Weissman sai Sinatran nyrkeistä muutaman sarjaiskun ja vaipui maahan hajottaen samalla ohuen tiikkipöydän tuolla baarissa. Weissman oli 2 vuotta kriittisessä tilassa Mount Sinai Hospitalin sairaalassa. Dean kertoi poliisille, että ei ollut huomannut mitään. Tutkimukset lopetettiin 30.6. eikä syytteitä nostettu puolin ja toisen. Elokuussa 66 Dean nauhoitti yhdessä päivässä TV-shownsa 6 jaksoa. Melko tehokasta toimintaa siis. 27.10.66 esitetyssä jaksossa esiintyi Deanin tytär Barbara Gale, joka oli valmistunut englantilaisesta yliopistosta ekonomiksi, mutta tykkäsi enemmän laulamisesta. Talven aikana myös muut tyttäret eli Diana ja Claudia debytöivät laulajina tuossa Dean Martinin showssa. Levyyhtiö Reprise mainosti Deania Amerikan parhaiten myyväksi vokalistiksi. Se oli totta, sillä kesäkuun 64 ja kesäkuun 66 välillä Deanin levyjä oli myyty peräti 3 400 000 singliä ja lähes 3 000 000 albumia. Vuoden 66 elokuvia Deanille olivat The Murderer's Row ja Texas Across the River. Deanin äiti Angela sairasti syksyn ajan plasmasolusyöpää ja menehtyi joulupäivänä 66. Deanille se oli paitsi äidin menetys myös viimeisen moraalisen selkärangan loppu. Deanin isä eli vielä tovin elämäänsä ihmetellen, mihin olikaan joutunut elämänsä aikana, Italian Montesilvaanon köyhyydestä. Hän menehtyi sydänkohtaukseen 29. päivä elokuuta 67. Dean vaali isänsä muistoa sijoittamalla ohjelmaansa joka kerta kampaamosketsin, missä vitsejä kylvävää parturia esitti Dom DeLuise. Vapaa-aikansa Dean vietti pienen ystäväpiirinsä kanssa golfaten. Tuolle Bel Airin Country Groupin golfkierrokselle osallistuivat lähes päivittäin Deanin mukana hotellimiljonääri Nicky Hilton, joka oli tunnettu paitsi hotelliketjustaan myös Elizabeth Taylorin ensimmäisenä aviomiehenä. Toinen golfkaveri oli autokauppias Brad Jones ja kolmas kiinteistösijoittaja Bill Ransom. Deanin työkaverit Greg Garrison, Sinatra ja sanottiessa mikään olivat ammatillisia kavereita. Eivät he olleet koskaan läheisiä ystäviä Deanille. Helmikuussa 67 The Dean Martin Show ylitti 50 miljoonan katsojen rajan ja oli silloin kaikkien aikojen katsotuin TV-ohjelma. Deanin laulutuotannossa julkaistiin 3 kokoelma-albumia, jotka kaikki sijoittuivat top 10 listalle tuolloin keväällä 67. Esiinnyn aina tavalliselle kansalle, Dean sanoi sanomalehti Newsweekin haastattelussa. Maaliskuussa Dean avasi Sansissa esiintyen 2 kertaa illassa. Vuoden 67 tulot olivat Deanille $5 miljoonaa, mistä 1,6 miljoonaa tuli TV-shown sopimuksesta. NBC teki uuden 3-vuotissopimuksen, jossa Deanille maksettiin yhteensä $34 miljoonaa. Sopimus nosti Deanin kokonaistulot vuodelle 68 yli 15 miljoonaa. Mitä noille miljoonille sitten tapahtui? No, Deanin kiinteistöomaisuuden luettelo oli lähes Richard Burtonin ja Elizabeth Taylorin veroinen. Dean omisti 2 taloa Beverly Hillsissä, 2 isoa maatilaa Santa Barbarassa, 2 maatilaa myös Camarillossa, 6 kerrostaloa, jotka olivat siis täynnä vuokrattavia asuntoja ja 2 rakentamatonta kerrostalotonttia Los Angelesin esikaupunkialueella. Lisäksi Dean omisti muutaman prosentin siivun RCA-mediayhtiöstä ja Sands-kasinosta.

Radio Musa musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots Musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Hetken kuluttua Amerikan Anssi, ohjelma, joka on pyhitetty countrylle ja amerikaana musiikille. Tervetuloa mukaan!

mahtava meininki, Marty Robbins ja Big Iron. Ja mahtava meininki jatkuu totta kai, nimittäin seuraavaksi kitaravirtuosi ja laulaja Jerry Reed taikoo meille Eastbound and Down -hittinsä. Ja tämähän tuli tutuksi totta kai myöskin elokuvasta Smokey and the Bandit. Bud Reynoldshan siinä aili autolla niin maan perusteellisen kovaa, joten tämähän sopi hyvin tähän Marty Robbinsin NASCAR-kuskin perään.

Alun perin Eddie Cochranin levyttämässä Summertime Bluesista on tehty lukemattomia eri versioita. Myös country-tähdet ovat tarttuneet tähän ikoniseen kappaleeseen ja tässä seuraavaksi kuulemme Alan Jacksonin näkemyksen aiheesta.

Crystal Gale niminen countrylaulajatar levytti vuonna 1977 kappaleen Don't It Make My Brown Eyes Blue. Tuosta kappaleesta tulikin hurja hitti ja se singahti välittömästi USA:n countrylistojen kärkeen ja menestyi myöskin maailmalla loistavasti. Alun perin tuota biisiä kaivaatiin Shirley Bassin esittäväksi, mutta hänkin omien sanojensa mukaan Gale oli kuulemma lausahtanut kuullessaan tuon kappaleen Shirley Bassey, my ass, I want that song. Elikkä Shirley Bassey, minä haluan tuon laulun. No oli miten oli. Hän sai sen laulun laulettavakseen ja siitä tuli iso hitti, niin kuin jo kerroin. Tässä se tulee. Don't it make my brown eyes blue, Crystal Gale.

Siinäpä vähän viihteellisempää amerikaanaa, nimittäin Crystal Gayle ja Don't It Make My Brown Eyes Blue. Oikein mukava fiilis tuossa biisissä, täytyy sanoa. Sitten menemmekin vähän perinteisemmän musiikin pariin, nimittäin Johnny Cash perheineen ja bändeineen kertoo meille seuraavaksi tarinan siitä, kun isä lauloi bassoa. Daddy sang bass.

Johnny Cash. Aika mukavaa tuollaiseen perheelliseen lasten jorinaan tuo biisi ja raita loppuu. Daddy sing bass. Tässä oli aika matala ääni kieltämättä. Seuraavaksi jatkamme Merle Haggardin musiikilla ja kappale on nimeltään Okie from Skokie. Merle kertoi, että hän seurasi Vietnamin sananvastaisia mielenosoituksia ja oli ärtynyt siitä, miten nuoriso suhtautui sotaan ja ennen kaikkea sodassa palvelleisiin sotilaisiin, jotka menettivät henkeensä tuolla sodassa. Ja hän teki ikään kuin tällaisena huomiona tai muistiinpanona tai ehkä jopa vähän, miten nyt sanoisi, ironisena vasta liikkeenä tällaisen kappaleen, jossa sitten kerrotaan, mitä kunnon amerikkalaisessa kaupungissa ei tehdä. Okie from Skokie.

Linda Ronstadt on uransa aikana viihtynyt monenlaisen musiikin parissa. Hänen repertuaristaan löytyy niin rock, country, jopa kevyt opera ja latin musiikin esityksiä. Tällä kertaa hän laulaa meille kappaleen Blue by You, jonka kirjoitteen löytyy Roy Orbison ja Joe Melson. Blue by You ja Linda Ronstadt.

Siinä oli The Rolling Stones ja Blue Bayou. Ansin Amerikana tunti alkaa pikkuhiljaa lähestymään loppua. Jos haluat esittää toiveita tai antaa palautetta, se onnistuu helpoiten Facebookin kautta etsimällä Ansin Amerikana tunti Facebook-sivun ja jättämällä sinne minulle viestiä. Ottaisin mielelläni palautetta vastaan ja totta kai myöskin biisitoiveita. Tämänkertaisen ohjelmamme päättää Patsy Cline'in Crazy. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ensi kerralla Ansin Amerikana tuntia. Pitäkää huolta itsestänne ja toistanne. Moi moi!

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Moi, Janne Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Hei, tässä on Miettäsi Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Sekulut päivään jokaisen, sekulut aamuun ja iltaan. Jarkko Honkanen tässä, terve. Aamulla se herättää ja illalla se selättää. Radio on hyvä juttu, joka päivä.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

Leif Lindeman tässä, moi. Radiomusa käy tanssijalan, kaasujalan ja lenkki tossun alle. Ei kun eteenpäin.

se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

moro. Tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Moi, tässä Alatalon Mikko. Tämä on Radio Musa. Mistä muualta sä kuulisit yhtä hyvää musaa? Täällä on hyvä meininki.

esellä kuin siellä pide radio musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista, ainakin minun mielestä. Terveisin hämäläisen

laukussa. Se laukku on mukana nytkin, kun koti on kitaran laukussa. On miehellä herkässä kytkin, ei sitä häpeile. Se on hieno osoite.

0: Moro! Nythän se selvis. Täällä soi myös Elvis. Tässä Aaron, ja tämähän on Radio Musa.
1: Well, it's one for money.

Paakarit on kovia poikia. Ne alustaa asiat huolellisesti. Paakarit on myös sopuisaa sakkia. Niillä ei ole muuta kinaa kuin taikinaa. Ja päämäärä niiden elämässä on suuri. Se on setsuuri.

paakarit ei koskaan vaivaa muita ihmisiä. Ne vaivaa taikinaa. Ja toisten suut ne saa vehnäselle. Paakari hommissa on erikoisesti varottava, ettei mene jauhot suuhun. Ja ettei hiiva nouse päähän.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 6. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Pinja ja Minttu. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Monte Criston Kreivin ohjaaja Antti Mikkola ja näyttelijä Lasse Viitamäki. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Sanna Linna ja keikkamyyjänsä Jani Kallio. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan pääasiassa kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Bloody freezing, innit?
1: Radio Musa sijaitsee hyvällä liikepaikalla, nimittäin kuulijan korvien välissä.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin Radiomusasta.

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

Tervehdys kaikille. Tässä Kalle Jussila. Olettaisin teidän tietävän, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampereelta.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.